شلابه تا کنه بی خالب آن او تنمر کود شنگزه جوکه کشی کلیسه به بکره سبیرو شقالی تنمید کبان رنخوان خالکو شیلا رنخ تا سیلخ منونل نرونه کت بخوب سبیس کتن